0: Predstavljajte si, da si v pariški pekarni kupite rogljiček za evro in pol, nato pa se z vlakom za 90 evrov odpeljete v Bruselj, kjer na enem od mestnih trgov naročite školjke z ocvrtim krompirčkom za 25 evrov. Mikavno, kaj ne? Pri tem pa vam za vse to ni treba niti menjati denarja. Danes se nam to zdi nekaj samoumevnega. Pred 30 leti pa ste morali vsakič, ko ste prečkali mejo, poiskati najboljši menjalni tečaj. Ta nekoč neizogibni vidik potovanja po Evropi je zdaj nadomestilo udobje, ki ga prinaša evro. Danes ga uporablja 21 držav, potovanja, nakupi in plačila pa so zato veliko preprostejši. V tokratni epizodi podcasta Zgodovina in dejstva bomo izvedeli, kako je evro postal temelj evropskega povezovanja in kaj danes pomeni za državljane in podjetja. Evro je veliko več kot le valuta. Je eden najprepoznavnejših simbolov evropskega povezovanja in temelj gospodarstva Evropske unije. Vsak dan ga uporablja več kot 350 milijonov ljudi po vsej Evropi. Kako pa evrsko območje pravzaprav deluje? Kako so države članice uvedle evro? In kakšno vlogo ima pri tem Evropski parlament? Zamisel o evru se je porodila že konec 60-ih let 20. stoletja, enotni valuti pa je leta 1992 pot utrla Maastrichtska pogodba. Določila je namreč stroge pogoje za države, ki bi želele uvesti evro. Te pogoje danes imenujemo konvergenčna merila in imajo štiri glavne cilje: zagotoviti stabilne cene, odgovorno pripravo proračuna, predvidljive obrestne mere ter močno stabilno valuto. Kaj to pomeni? Vsaka država mora dokazati, da je njeno gospodarstvo pripravljeno na pristop k evrskemu območju. Evro obstaja od leta 1999, vendar se je na začetku uporabljal samo za elektronska plačila in finančne transakcije. Tri leta pozneje, 1. januarja 2002, pa so se začeli uporabljati evrski bankovci in kovanci, ki so nadomestili nacionalne valute v 12 državah. To je bila ena največjih zamenjav valut v zgodovini, saj je v obtok po vsej Evropi prišlo 15 milijonov bankovcev in 52 milijard kovancev. Danes je v evrsko območje vključenih 21 držav članic Evropske unije, v katerih je evro uradna valuta. Pet držav članic, Češka, Madžarska, Poljska, Romunija in Švedska, evra še ni uvedlo, vendar so pravno obvezane, da to storijo, ko bodo izpolnile vse pogoje. Izjema je Danska, ki ni treba postati članica evrskega območja, saj to dovoljuje posebni sporazum iz leta 1992. Skupna valuta pomeni skupno odgovornost. Ker države uporabljajo isti denar, morajo natančno usklajevati gospodarsko politiko. Tako poskrbijo za stabilnost in kar najbolje izkoristijo skupno valuto. Usklajevanje poteka v okviru evroskupine, to je srečanj, na katerih finančni ministri držav evrskega območja razpravljajo o gospodarskih izzivih, načrtih za rast in proračunski politiki. Prehod na evro pa seveda ni pomenil le tiskanja novega denarja, temveč je bil tudi obsežen pravni in gospodarski projekt. Gladek prehod sta omogočili ključni uredbi Evropske unije, ki sta poskrbeli, da uvedba evra ni vplivala na hipotekarne kredite, pogodbe o zaposlitvi in prihranke državljanov. Zagotovili sta namreč, da je bila pretvorba iz starih valut v evro pregledna in pravična. Za pravno kontinuiteto in gospodarsko pravičnost je bilo torej poskrbljeno že od samega začetka. Z uvedbo evra so odpadli stroški menjave denarja, za podjetja v evrskem območju pa je tudi veliko manj nejasnosti in nepredvidljivosti. Čezmejna trgovina, naložbe in cene pa so preglednejše in predvidljivejše. Evro je tesno povezan z Evropsko centralno banko, katere sedež je v Frankfurtu. Evrosistem sestavljajo Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke držav evrskega območja. Glavna naloga Evropske centralne banke je ohranjanje stabilnih cen, razvoj monetarne politike evrskega območja in zagotavljanje nemotenega delovanja finančnega sistema. Banka ni odvisna od političnih vplivov, zato je verodostojna, evro pa uživa zaupanje tako v Evropski uniji kot drugje. Evropski parlament ima pri evru že od samega začetka zelo pomembno vlogo. Sodeluje pri oblikovanju zakonske podlage za delovanje evra ter nadzoruje ekonomsko upravljanje. Odgovarjajo mu tudi Evropska centralna banka in druge institucije Evropske unije. Parlament zagotavlja, da se pri razpravah o finančni stabilnosti, varstvu potrošnikov in gospodarskih reformah upošteva tudi mnenje državljanov. Številni menijo, da je zaradi evra vse dražje. In res so cene nekaterih živil po uvedbi evra opazno poskočile. Slika pa je drugačna, če pogledamo uradne podatke o inflaciji za celotno gospodarstvo. Študije neodvisnih raziskovalcev so pokazale, da je uvedba evrskih bankovcev in kovancev povzročila majhen enkratni porast inflacije, ki je po ocenah znašal le nekaj desetink odstotne točke. Cene so se torej za nekatere proizvode, ki jih pogosto kupujemo, res zvišale, kar so ljudje pri nakupih seveda opazili. A skupni življenjski stroški se niso nenadoma zvišali le zaradi prehoda na evro. Na cene so veliko bolj vplivali drugi dejavniki, na primer plače, cene energije in splošne gospodarske razmere. Skozi izzive se skupaj z Evropsko unijo spreminja tudi evro. Po finančni krizi leta 2008 in krizi evrskega območja je Evropska unija oblikovala nova orodja, na primer Evropski mehanizem za stabilnost, ki ščiti evrsko območje in krepi njegovo finančno upravljanje. Ob vseh teh izzivih je evro postajal vse odpornejši in stabilnejši. Evro je uradna valuta v 21 državah članicah, uporabljajo pa ga tudi v Anduri, Monaku, San Marinu, Vatikanu, Črni gori in na Kosovu. Vse to kaže, da ima močan vpliv tudi zunaj Evropske unije. Evro se bo v prihodnosti le še bolj razvijal. Evropska centralna banka namerava okrog leta 2029 uvesti digitalni evro, ki ne bo nadomestil gotovine, temveč jo bo dopolnjeval, valuta pa se bo tako prilagodila digitalni dobi. V pripravah na ta korak bodo sodelovale vse evropske institucije, tudi Evropski parlament, kar bo zagotovilo preglednost, varnost in zaupanje. Evro je kot skupna valuta in skupna odgovornost eden od najpomembnejših projektov Evropske unije. Temelji na zaupanju, sodelovanju in stalnih prizadevanjih, da bi se prilagodili spreminjajočemu se svetu. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
1: Du hører måske ofte om EU-lov, som bliver vedtaget i Bruxelles. Men hvad sker der egentlig, når de bliver brudt? Eller når landene ikke kan blive enige om, hvad lovene egentlig betyder? Det er her, den europæiske unions domstol kommer ind i billedet.
2: Den europæiske unions domstol, eller EU-domstolen, er EU's retslige myndighed. Dens rolle? At sikre, at EU-ret fortolkes og anvendes på samme måde af alle medlemslande. Det betyder, at lande, institutioner og virksomheder alle følger de samme regler, og at dine rettigheder som EU-borger er beskyttet.
1: EU-domstolen har hovedkvarter i Luxembourg og består af to organer. For det første er der selve domstolen, som træder ind, når nationale domstole er usikre på, hvordan de skal tolke EU-ret. De kan bede om det, der kaldes en præjudiciel afgørelse. Den reviderer også visse EU-retsakter for at se, om de skal ophæves, og behandler appeller vedrørende juridiske punkter, der er blevet indbragt for retten.
2: Og for det andet er der den netop omtalte ret. Retten tager sig for det meste af retssager anlagt af enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, især når de anfægter EU-institutioners beslutninger. EU-domstolen har en dommer fra hvert EU-land, som bliver støttet af generaladvokater, der tilbyder uafhængige juridiske udtalelser for hjælp med afgørelser. Høringerne er offentlige, og der er tolkning på alle 24 officielle EU-sprog. Den første præsident for det europæiske kul- og stålfællesskabs domstol var den italienske dommer Massimo Pilotti. I sin tiltrædelsestale i 1952 indkapslede han domstolens ånd med følgende ord.
3: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
4: Domstolens dommere stræber kun efter én ting. At vise, at de fortjener den tillid, som medlemslandene har givet dem. Tilliden til, at de helliger sig, hvad der er bedst for fællesskabet.
2: Så hvilke slags retssager afgør EU-domstolen? Lad os se på dem en efter en. For det første løser EU-domstolen retstvister, når lande bryder EU-lovgivningen. For eksempel når et medlemsland ikke gennemfører et EU-direktiv korrekt.
4: For det andet griber EU-domstolen ind, når nationale domstole beder om hjælp. Hvis for eksempel domstole i Italien eller Polen er usikre på, hvordan en EU-lov skal fortolkes, kan de bede EU-domstolen om at komme med en afklaring.
2: Og for det tredje håndterer EU-domstolen sager, hvor EU-institutionernes beslutninger anfægtes. Forestil dig, at Europaparlamentet eller Europakommissionen vedtager en forordning, som nogen synes krænker grundlæggende rettigheder. Hvis domstolen er enig med dem, kan den ophæve lovgivningen.
4: Hvad er en af domstolens mest kendte retsafgørelser, spørger du måske dig selv. Jo, nu skal du bare høre. I 2017 konkluderede domstolen, at Uber var et transportfirma og ikke bare en digital platform, hvilket ændrede, hvordan det reguleres i Europa.
2: Hvorfor skulle du så gå op i det her? Uanset om du køber noget på nettet, arbejder i udlandet eller bekymrer dig om databeskyttelse, så påvirker EU-lovgivningen dit liv. Og EU-domstolen sikrer, at lovgivningen anvendes retfærdigt.
4: Domstolens afgørelser skaber præcedens. De former fremtidig EU-politik på områder som migration, klimaindsatsen, forbrugerrettigheder og meget andet. Så næste gang du hører om en stor EU-beslutning eller en juridisk kamp om digitale rettigheder, så vid, at EU-domstolen arbejder bag kulisserne for at forsvare retsstatsprincippet i den europæiske union.
2: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
4: Europaparlamentets webradio.
5: Imagina o seguinte cenário. É o início de uma semana agitada. Organizou tudo, planeou as suas refeições, fixou o seu orçamento e comprou todos os bens essenciais. Bem, quase todos os bens essenciais, porque se esqueceu de uma coisa, os produtos menstruais. Não são dispensáveis ou baratos, nem estão sempre disponíveis. Para milhões de mulheres e raparigas menstruadas em toda a Europa, aceder-lhes é uma luta de todos os meses. A pobreza menstrual é isso mesmo, o acesso insuficiente a produtos e instalações de higiene menstrual. E embora possa parecer um problema individual, é mais complexo do que isso. Está a ouvir Subir a Parada Legislar Melhor. Neste episódio vamos descobrir o que a UE está a fazer para combater a pobreza menstrual. A pobreza menstrual é a falta de acesso à proteção menstrual segura e a preços confortáveis. A pobreza menstrual é a falta de acesso à proteção menstrual segura e a preços confortáveis, a instalações de higiene menstrual e a informações sobre o tema. Trata-se de um flagelo muitas vezes ignorado que afeta cerca de 10% da população menstruada, nomeadamente as mulheres e as raparigas de famílias com baixos rendimentos, os sem-abrigo, os refugiados, as pessoas com deficiência e as pessoas transgénero, não binárias e intersexuais que têm o período. A pandemia de Covid-19 só veio agravar a situação. Os confinamentos e as restrições à circulação perturbaram as cadeias de abastecimento, tornando os produtos menstruais mais escassos em algumas zonas. Um aspecto frequentemente desconhecido da pobreza menstrual é o seu impacto no ambiente. A maioria dos pensos higiênicos contém até 90% de plástico, o que significa que podem demorar entre 500 e 800 anos a decompor-se. Os tampões têm frequentemente aplicadores de plástico e por vezes vêm em embalagens de plástico individuais. A produção de plástico associada e a eliminação inadequada de produtos menstruais convencionais e descartáveis estão a causar poluição e a encher os aterros sanitários. Outra grande preocupação relacionada com a pobreza menstrual é a tributação. Não existe na UE uma taxa uniforme de IVA para os produtos menstruais. Muitos países tributam fortemente os produtos menstruais, tratando-os como um artigo de luxo e não como bens de saúde essenciais. É o chamado imposto sobre os tampões. Em 2022, a União Europeia alterou a diretiva IVA para permitir que os Estados-membros apliquem taxas de IVA reduzidas ou nulas aos produtos de higiene menstrual. Antes desta reforma, a taxa mínima de IVA aplicável a estes bens era de 5%. A reforma permitiu aos governos nacionais reclassificar os produtos de higiene menstrual como bens essenciais e não como artigos de luxo. Embora a diretiva IVA da UE permita agora taxas nulas para os produtos menstruais, não exige que os Estados-membros as apliquem. Assim, com muitos países a registar atrasos nos seus esforços para reduzir o custo dos produtos de higiene menstrual, as pessoas em maior risco continuam a debater-se com dificuldades. Embora a pobreza menstrual não seja uma prioridade explícita nos programas de financiamento da UE, alguns fundos apoiam indiretamente iniciativas relacionadas. O programa Erasmus+, por exemplo, financiou projetos como o Empowerment Through Menstrual Health Education, capacitação através da educação para a saúde menstrual. Este projeto envolve organizações da Lituânia, Polónia e Espanha. O seu principal objetivo é partilhar experiências e métodos de trabalho com jovens em risco de exclusão ou com deficiência. Centra-se também na compreensão da exclusão menstrual, na promoção da saúde ginecológica e no desenvolvimento de campanhas sociais eficazes. Programas como este têm um impacto real e concreto, mas permanecem isolados e não fazem parte de um regime específico da UE contra a pobreza menstrual. O Parlamento Europeu tornou-se uma força ativa no reconhecimento da pobreza menstrual como um obstáculo à igualdade de género e à plena participação na vida social e económica. Numa resolução de 2021, o Parlamento adotou uma posição clara. Primeiro, instou os Estados-membros a combaterem a pobreza menstrual, assegurando a disponibilidade de produtos menstruais gratuitos para quem deles necessite. Segundo, o Parlamento criticou o imposto sobre os tampões e incentivou todos os países da União a aplicarem taxas de IVA reduzidas ou nulas aos produtos menstruais ao abrigo da diretiva IVA da UE. A pobreza menstrual foi também tratada durante a sessão plenária de fevereiro de 2026, quando o Parlamento Europeu aprovou o seu relatório sobre o desenvolvimento de uma nova estratégia da UE de combate à pobreza. O texto refere à pobreza menstrual na sequência de propostas apresentadas pela Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros do Parlamento. A votação é mais um passo rumo ao reconhecimento de que o acesso a produtos e instalações de higiene menstrual faz parte da luta mais ampla da UE contra a pobreza e a exclusão social. A pobreza menstrual não é apenas um assunto da esfera íntima. Diz respeito à igualdade de género, à saúde e à dignidade. Quando alguém falta à escola ou ao trabalho porque não consegue gerir o seu fluxo menstrual, saímos todos a perder. O Parlamento Europeu colocou o tema na agenda política, mas uma verdadeira mudança exige ação, a nível da UE, nacional e local. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu.